0: Ofu bi abra.
1: Tiene na enu achi e na konso si chairman e wo Brekum East honum 7 kwaku kankam aka 1 kankam kankam e na wono so e kasaye na ne nkomodie mu e na odi tudwa e kire se wo bo delegate nyina baso se obi akwakoto aba na abato na chi no ayasu ndwe fe fe peaceful election wasi ne ni age ho pa na wasre adisha wono e wo abato mpeso awodo so nyina any party de manyina betina wo sure or sure tri ni aboa o ma to sa wo song so no e di akwakogye abafie nya sa de 2028 kunu mbe ya dia ma wono papa pa
2: nyina ni se lobi dia come on beto aba e di afo ni na so fo na dia wo bua ma su di e bai nemo nya me ke nyina ni se ye hunya kase ya pa se se ye ni se party da ke wo bu se sua ba ko pa na ye di akwa ko no 2028 anu ne dia si anya nkabo mu ne adi we ni pani e mati u ka o we nka me ho ne na so fo a o le konku o le konku
1: ani aye tie no aye Brekum East Constituency Chairman adima NPP amanyuko no Ora Steven Kwaku Kankam aka Wakankam Kankam
3: Anydin
1: Steven Kwaku Kankam Steven Kwaku Kankam ni din no
3: Wakankam Kankam
1: ani aye anam dia ba no
3: mate ye nko ahoma ne so wa abato ye koso na ochi ewie ye e wo mpifo ni amayekoni mu na wo to obeyi abaso abato mpeso aso mpenifo no ye beko eye bunapo ye mantem bunu east na ye na regional secretary e de mama yekono Oruwa David Buache e di nkomo na ye bisa no eye abato ye chi e ho nsem a e koso na e ho ne ma ne ma de koso nyina no ye di ho nkomo Oruwa David otimi kan mu aha ba ak mantem kase so na ewie yi
4: do so mi nyaba
3: mpaso wa pomu ye de
4: ya mi adaro ma ne hoye pa mi nse won so mo hoye
3: adom ni ahoye nti ye hoye pa
4: yes
3: ye nse bunu epoye mantem mo generally e bato e course no o assessment e wo e ye the conduct and outcome of the elections no mpacho obetimi abrifie kakra e wo ho
4: but that's the minimum ba ma men fawa konya isu ma men chia wati fu nyina ewe eh no kre juma di no ya de shishe sufri ba yes so many ye be a nomination mrana ye wie all the grassroots elections and kasa polling station electoral area tina ye woye albums which is the foundation by ye de ko you know election ti ewe ya ye vetting bi mu ko ono post few others based on regulations ye yi be free initially nanti asie ni ho da nyame ada roma ekoye ni mu na bia nya ne ho nti asie ansa na fe ye di notice of poop abontin bia hunu sei sei di kwai mo bia no e ma kwai di register ma every aspirant to be anywhere no woman as ko bia nyame ada roma abato mpeso ye wo bona pu ye ha ne ye duba ko emu kron e fa na no me ne da osumi da ne to su duba ko na enra ebi nu eye frio esi ya me no kasa die nyame ada roma so
3: bi ese mo sumuti mpo ne se afim period no enwoche no obetimi e dia penkunim die dia ama yoku no ya to ba ya wie yi de na mbe ye aka eye ni panyina abomu
4: e da se na na ma se si ya yi die me ada roma omo a di nkunim no dotuo no me ya mani twem ba mfunyini bebe atutu anamo akọ omo omo na omo kwa kansi no fi eno ye anamo ntu a edika na megidi se obebo aye pa eno achi ya me ya aduma okuya da ya rigi abato wono so dwumadi ye firase ne aka nuru bosome na ya wi ya me ya adum na ye wi a tim bi e beba bia no so so betu anamo wo every constituency na onuma edi nkunim omo edi nkugu bi okwa abato no bibia afi constituency no mu party mpanyimfo ye council of elders and the patrons akabum na ye ne benyina hia na ye hunu butai ba ko a esi ye ni so na ye de abato no nyina to ye chi afi ye fira na mu tu a ye de ebeko abato ne mpimiru ne ebuni atwe
3: ansa na meja okra amya ko no ya to eye abaya wie eye abato mpeso ahoro nyina so mpanyimfo strategy bank any ensure ni mu kwan anasa mu bi gwa kwan mu etimi ede di nkunim